0: Bogolay nga antimin ba program na miya mit harinam pukol lapan malam.
1: Sada lamay.
2: YFM.